0: plug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
1: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jillian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og

mao kini karon nga akong problema. Kung unsa man gid ang akong buhaton? Nga akong mga pangutana. Katunay tapos sa akong asawa, tinuod ba nga kadto nga nakasala siya sa dili ingon nato? Kung gidala siya sa doktor, may posibilidad ba kadto siya nga mabuhi pa kung nidagan mi sa medical? Ang bahay ni Edna, angay ba nga manguyab ko niya o balik? Kay tungod DJ, nabalik nga kong gugmanga doon niya. Angay ba kini o naglibog ko DJ RC? Naglibog ko tungod sa kadagang naasa kong huna-huna. Palihog, tambagi ko. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni mo nga naminaw karon. Gusto lang ko masabtan mo kung sa maning naasa kong huna-huna. Labi na kay adun ay mga higayon nga maghunahon na gihapon ko sa akong asawa. O gihunahon na asad na ko. Si Edna. Hindi na lang kuto ba nga akong sulat sa gilanon. Daghang salamat. Maying hapon, ug kini si Danny.

0: Τα πλάρε ξανά!
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Atenillo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Froppy. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita.
3: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
4: Doc Larex, sana?
5: Exciting!
6: Tambayan sa katropa.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: nga naana sa 61.33% ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector o SIDC Bridge. Personal nga nagpahigayon og aerial inspection sa DPWH Secretary Vince Dizon sa 20 bilyones ka pesos nga tulay nga nagsumpay sa Davao City ug Island Garden City of Samal. Matod pa ni Dizon, atol sa pagbisita niini sa Dakbayan kagahapong adlawa, gilauman nga maablihan ang 4.7 kilometers nga 4 ka lane nga cable stayed bridge sa dili pa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mayo 2028. Gikonsidera ang SIDC Bridge nga usa sa labing dakong proyekto sa infrastruktura sa Mindanao ug dugay nang gidamgo sukad ni atong dekada 70 kun tuig 1972.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ato na kita ay 15 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. O karon sa mga hugat sa balita, balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
2: Ang ato nga balitang regional, hatod ka na to sa Santon Vitamin C. Ato na ay spirulina nga punog ni sa vitamin A o 10 times kini nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot. Nakuntabang kini ang ato nga Santon Vitamin C aron nga munindot o klaro ang imong pananaw mga katropa. Namaligya og pan, gipusil patay sa lapitan na San Fernando. Ang Express Balita Manukad ni Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
3: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga mamaligyaay og pan human kini gipusil pasado alas 8 sa buntag adlang Huwebes, Hulyo 23, 2026 sa sitio sa Lumayag, halapitan San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Cano, residente sa Tubuyahay, halapitan San Fernando, kinsa giulagway nga but-an nga tao. Samtang ang suspect na ilang si Alias Jess, residente usab sa maong lugar, kinsa ni Kalagyo human sa krimen. Sumala sa report sa San Fernando Municipal Police Station, gingong gisita o gipusil ang biktima sa dihang nagmaniho kini sa iyang motorsiklo. Igo sa tuong nga bahin sa iyang lawas nga mo hinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Base usab sa social media post sa usa ka Edna Pardillo Dimco, usa ka magtutudlo sa lugar nga nag-away ang suspek ug iyang asawa human ang asawa dugay na nga nilayas ug niuban sa iyang bayawa apan niuli kini nga burus na. Tungod sa kasuko sa bana, iya kining gilakag ug natagbo ang biktima nga namaligya og pan sakay sa iyang motorsiklo. Kinsa mooy napahimungtan sa bana ug gipusil kini. Sa karon, naglusad na ang kapulisan ug hot pursuit operation batok sa nakatakas nga suspek. Mga katropa, naghanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumarog Visionex Plus Subgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang mopatinaw sa pananaw alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanig sa balitang regional, arestado ang usa ka wanted personality sa lain-laing kaso nga gituohang sakop kini sa nabungkag nga Dawla Islamiya. Naaresto kini sa mga pulis ug sundalo sa barangay Tukanalipaw sa Mamasapano, Maguindanao del Sur sa miaging adlaw. Gipailalom na sa kustodiya sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang 38-anyos nga giilang terorista nga si Muslimin Amilil, kinsa ilado kini nga hanas sa paghimo og IED o improvised explosive device o gagibansay mismo ni Malaysian terrorist Zulkifli Binhir alias Marwan, kinsa napatay sa mga tropa sa Special Action Force o ga Philippine National Police sa Pidsandawan sa Mamasapano ni adtong Enero 25, 2015. Una nga naresto ni adtong Martes sa mga pulis o mga sundalo ang asawa ni Amilil nga si Aiza Awab Amilil, 36 anyos, sa barangay Dugengen sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Si Amilil ang target sa nahisgutan nga Joint Police Army Operation apan nakaikyas kini. Sa pag-aresto sa asawa ni Amilil, na recover gikan sa iyahang posesyon ang 5.56 M16 assault rifle, usa ka 7.62 M14 assault rifle ug tulo ka improvised explosive device.
1: Express Balita. Express Balita.
2: 19 minutos na paglabay sa ika-alasay sa buntag ug atong aseron ang balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Ang atong balitang nasyonal atong grato sa Premium D3 ang

Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag niyo og instant energy. Tungod kay doon na kinitaas nga medium chain na triglycerides nga kumusulod kini sa lawas, mga katropa, mudiritsyo kini sa atong atay o mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay VCO o moringa seed oil extract, mga katropa. Ato nga sayon na ang mga balita nga national manukan sa ito nga sister station, ang XFM Mega Manila.